teira te ariki nui kuini ngā wai o noi te poi te aure wa tapua o mātua tūpuna e pai mārire. Karanga mai ngā